どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。
4: それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室

21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ、ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとって、まだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりも

0: まず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
1: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジッポーを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾々に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム、日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは、日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなく、クエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバーシで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵かきのほか、絵を使ったしりとりや丸バツなどで遊ぶ

その他、この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほー、バーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくても、ただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからないわからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムの作です。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週さまざまな番組を放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことのはラジオから。私が MC を務めますことのはラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことのは新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。

0: たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
1: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。

な可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキップフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています、ほらほらほらほら、キープ、ほら、あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを、V ちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

んにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: で元気を届ける、わきらな金色担当、くぜなのです。みんなが夢中になっちゃって、ふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートに、ハートを照らす、ビッグな愛の赤色担当、ミャノンこと、エミヤノンです。可愛いから、かっこいいまで、私のいろんな一面、見つけてほしいな。見逃しちゃ、ノンノン、だよ。
2: リアルより、もっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、赤タッコチアガールのチアモモコです。VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱい、ダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクを届け。コネコのルでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: 麻雀もやらないんで、マジでわかんないです。ここがここに

0: ある。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付き嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー、はい。あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかっこ。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる！おぉ！すごいすごい！あれちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの事故った。事故ったんだけど。やめてよ！事故んないでよ！ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ？おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。あっさりで。おー、あっ、え、なにこれ。おー、何が起きてるのこれ。映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、バカすんの？
1: 海の。
0: まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足、動画、カーン！はい、バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。はい！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、なし、なーってた！違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、

0: ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、お疲れ様
4: です。どうもどうも、
3: お疲れ様です。
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご支援を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀に、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
7: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
9: 改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
12: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
7: 楽しい。
10: ありがとうございます。
7: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
4: お願いします。
7: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
13: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
7: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて皆さんは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
13: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
7: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、冷えてまーすと、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
13: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
7: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
4: はーい、
10: はーい、
4: は
10: ー
4: い、
10: はーい。
7: じゃあいきますよ、せーの、
12: いただきます。
7: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮城のファンであるトム・アール2はその愛情に

0: 大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
2: ブラブ。
3: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
5: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことが夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月は、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット天使ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融図すると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られています。

今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家

0: の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐコエレングループにジョイン。コエレン。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれた店員さんは、収録中なんよ。
1: 今
0: みんなに、みんなに説明をするん。クリエのこやつはあとな。クリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。お、あんあん、みんな食べていいから食べて。遊ぶのはあとなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融図すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
5: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。

0: ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは一クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだ

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤー、フレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。

けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことのは局長のジムノサクです。 FM ことのはではことのはラジオをはじめ毎週様々な

番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずは琴ノ葉ラジオから。私が MC を務めます琴ノ葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめた琴ノ葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼に、あんた本人の願いだ。わかった。引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める。君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやーすげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の一

ち、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジッポーを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾々に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。

0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプフェルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキプップ、やったやったキプップ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープ、ほらあなたもいい子、リアルの世界のキプキプを Vちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるふわきらの黄色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことエミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこなれでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー。いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわあ、しかも、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわあ、教習車だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわあ、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！行けそう感あるなぁ。ご留守します。コントラにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる！
1: おぉ！すごいすごい！あれちょっと待って、あれ飛んだんじゃないの？

0: の。事故った。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスエンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。大変なことになってます。おー。あ、え、なにこれ。おー。何が起きてんのこれ。映画見てるみたい。え、待って、あれ爆発するの？まだゴールしてないんだぞ。子猫のルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに。お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かと思ってくる。はい、今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って、ちょっと待って。なし、なーってた。車、車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです、チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。いや、それだけはそれだったのに、車飛んでったよなんて。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: サインさんは
5: ここ。あ、どうもどうも。
3: お疲れ様です
5: 。お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね。中指は押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし？
8: あ、うん、なんかブルッてして。
1: ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: じゃあ今から、11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功を言うシーン、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出演出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
9: はい、猫さん。
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
11: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。
9: よ、
2: 語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
5: お願いします。
2: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。

0: 隣にいる福士さんの耳には、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートの上下旅行を味わっている。
1: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、歌詞が取れてしまう。
0: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も、パエリアがいいですと、マグノコは喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショコもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
2: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
0: と、ハスキーの声にサシャが答え、
3: ビール、冷えてまーす
0: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
2: ココアと言うならば、ココアに、バーボン。
0: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
3: いただきまーす！
0: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
4: はーい。
0: じゃあ行きますよ。せーの。
5: いただきまーす。
0: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
1: トカゲの出汁、うんべー
0: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、バクバク
6: させて。おー
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
8: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
9: 僕らに会える場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

そんな自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って、CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 商事社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 商事がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラットで会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 商事。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント5分でお前のすべて、与えられた時間は5分。

0: 舞台の上で何してもよし。
1: OK, let's go.
0: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
2: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

そう、クスリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。そう、サンサン、ね、もう食べていいから食べて遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプル

だから奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど、VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も、試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会は、ユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からは、ガンナガン初心者体験教室。21時からは、勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスター、ラーメン。
1: ない。
0: じゃあ、エビピラフ。
1: ないよ。
0: じゃあ、スンドゥブレイユ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶、猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと、店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶、猫の巣は、ゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫のさゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントcafe猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の転生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは。やがて捨てられる補助輪です、今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているので、ご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと、全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで

筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジッポーを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

ほーバーチャル高校生の吉井はじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカーバーチャル高校生の吉井はじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいの?と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けて

ワールドを巡って訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの色の楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、あ、もう、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花つどいも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、どうから始める？相棒。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。手を出すな、今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ、誰にも渡されん。まあ今日はいっか。よろしく。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ、人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末にいいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな、たとえどんな結末になろうが。俺は最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える、本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキープほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V 茶の中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。

このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレ射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレ射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、

子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって各々の好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: 部で元気を届けるふわきらの黄色担当くぜななです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグの愛の赤色担当、ミャノンことエミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びでみんなにワクワクを届け、コネコのねです。僕は可愛い猫ちゃん、でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも本音で話しちゃう、それが僕の魅力。車に乗って海を渡って不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド、これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕ちなみにマージャンもやらないんでマジでわかんないです。これ立ってる？違うな、これ元ネタどんなんだっけ。やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。 X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー。お、水、おー。はい、あ、貼り付けだー。うわー、騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのか、すごい気、あー、こうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習者だ！僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習者だ！やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるな。ご留守します。コントラにして、バック。おっしゃー！あっ！これ。はまりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど。アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる入ってる。
1: おお、すごいすごい。

あれ、ちょ、待って、あれ、飛んだんじゃないの、事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的

0: 速とがかーん、はい、バックってどれだっけ。おーおー、景色綺麗だね。あー、たまい、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってて、うまい。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なーってと、え、車、車すっ飛んでった。この場合僕はどうしたらいいの？違うんです。収録でだから僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだビッコビコだけど、あったあったあったあったあった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？あの、狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
1: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでもエビタブでもウィズビットでもピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
1: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは葵犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレ射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプ中。
3: おお、
4: お、
3: ト
4: ミ
3: さんは
4: ここ。あ、どうもどうも、
3: お
4: 疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし。
6: あ、うん、なんかブルッて
7: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。猫さん、
8: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
8: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
9: こちらこそありがとうございました。
10: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
8: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
9: お願いします。
2: 作者、サン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副主催の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
11: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マメの子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
11: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える。じゃの、やまびこが喋り。
11: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
9: はーい。
4: はーい。
8: は
4: ー
8: い。
4: はーい。
8: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
10: いただきます。
2: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
11: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラ
8: ブさん。おー、すげー。
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
12: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
13: 僕らに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやって。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバーです。A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新婦晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット練習先。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラッと出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？

か。サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコ喫茶プレイはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプリエのこいつはアートな

そう、スリーはこういう感じの可愛い子がわちゃわちゃしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。そう、たくさん、ね、もう食べていいから食べて、遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは葵ヌズシユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾々に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: 行きますよ。
2: お、俺なんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。

腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと
2: 店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

0: まさかのね、はい、すみませんね、スクショ感の
1: 回
0: すみません、
1: 出た。はい、コンツクツクツクツクのきつくしです。
0: はい、こんばんは、今日もダラダラダラキシです。スクシと、ダラキシの2人が、最近あったことや趣味の話、どうでもいい話まで何でもします。のんびり過ごしたいあなたへ送る、日常まったりとお届けするおしゃべりラジオです。はい、かなり今日もギリギリで始まっております。
1: あかん、遅刻癖がつきつつある、やばい。
0: ダメだよ、遅刻しないで。ほんとさっき始まる3分前、10時の3分前まで、おかん来てませんでした。はい、
1: すいません。
0: なんてことでしょう。
1: なんかねパソコンの電源が入っ、最近ね、調子悪いよ。なんか調子悪いよね。なんなんやろこれ。
0: PC の調子が悪い。ああ、なんだ、
1: 調子が悪くて、いろいろ変えたのに、まだ調子が悪くて、なんか相性問題な気がするけど、今回ばかりは。そう、ご機嫌が斜めでしたね、うちのパソコンちゃんが。
0: な
1: んかね、入ったのに、ダメって。まあ、だから、そう言うたら、前もって入れてないのに原因があるんやけどね、失礼しました。
0: あ、石油もねえ、あ、先々週かねえ、遅刻しちゃったもんね。
1: まあトラブルはつきものです。はい、すいません、すいません、でも反省はしてます。
0: 反省はしてる。まあ別におかん悪くないもん。
1: まあ大喜利がね、負けてから、
0: はい、
1: ダラさんとおごって、あれきりじゃない、ダラさんとおごった。なんか、1週間ぶりやね。
0: 1週間ぶりだよね。
1: 久しぶりやね。
0: そうなのよ。
1: つくだらが揃ったんが1週間ぶりな気がします、今日。
0: やばい、おかんと会う機会がもうつくだらのみになってるんだけど、これ
1: 大丈夫。あ、もうこれあれやで、ね、このまま行くと、ビジネスで仲良くしてるって言われるから。
0: ビジネスフレンドになっちゃう、これ。
1: そう、ビジネスフレンドって言われる。
0: まあ、ないよ、もうね、お付き合いしてる身なんで、別にビジネスなんでもないよね。
1: まあね、全然、まあ、おかんは、フォルザ・ホライズンと、配信活動と、かなぁ、そこかな
0: ぁ。ああ、おかんが V ちゃんインしなくなる、それ会えないわ
1: け。いや、行く、ちゃんと V ちゃんにはインします。
0: V ちゃんインする本当？
1: はい、はい。
0: よかった。っていないでしょ。分かった。さっき PC つかないって言い訳してたけど、本当はゲームやってたんでしょ。
1: いやいや、ほんまに PC。
0: これほんまか。
1: すいません、フォルツァホライズンがちょっと楽しくてって言います、それやったら。ちょっとどうなったとは思いますけど、番組やろうぜって言い出した人としては、その場合は言いますけどね。言いますけど、こう、ちょっと人間性疑われてもしゃあないなと思います、その時は。
0: いや、まあ、なんだろうな、逆に良さでもあるのか、悪い、どうなんだろうな、
1: どうなんやろ。
0: だって我々はそんな打ち合わせなくてもいてポンって喋れるから。
1: まあね、
0: せいでこうなってる説はあるけども、
1: まあね、喋れちゃうのが良くないよな。やっぱ僕がコミュ障になるしかない。終わる、番組打ち切られる、これは打ち切り食らう。
0: いやー、やめて、なんかそんな風に思っちゃうと本当にコミュ障になりそう、本当あの大人じゃないけど、ほんまになりそう。
1: 冗談でもやるべきじゃないな。
0: そう、やるべきじゃないね。あ、でも実は喋れない人だからね、全然。まあ無理。
1: どこが？あ、でもね、あ、まあでも9、8対2で僕の方が喋ってるって言ってるんで。
0: あ、そうそうそう。
1: あ、
0: 喋る比率がね。
1: そうやね。
0: だから。
1: そうやね。まあまあ確かにね。
0: だから逆言えば、おかんが黙り込むと俺も黙り込むので
1: 終わりやん。
0: 一番最悪なパターンです。
1: 配信、番組積むやつやん。
0: 番組積むやつです、これ。はい。

0: ダメだこれ。それはまずい。
1: 保管、保管がいるので成り立っております。本当にありがとうございます。
0: あ、こちらこそ。でもダラさんがいるから成り立っております。僕からしたらありがとうございます。
1: やっぱ2人でいるから成り立ってるとこあると。
0: それはそうよ。
1: 我々も進化すべきですか。
0: 企画考えてちょ。
1: 企画どうしよう。なんか企画ない？もう他力本から知ってるけど。
0: 定期的にね、企画くださいってマシュマロには出してんねんけど、あ、マシュマロに言ったりとか番組内でも言ってないけど、来たことはないな。
1: まあなかなか難しいよね。
0: やっぱダラさんがさ、激辛ラーメン食べて悶絶してる配信とか。
1: これ激辛割といける人なの？
0: いける。じゃあもうダラさんと僕が2杯ずつスピータス飲んでやる配信しよう。
1: あー行こう、それでやるか。あーやるか。
0: うん、終わる。
1: 待って、それ放送事故起きるか。やるやろ。あーやってみよう。物は試しでしょ。何事もチャレンジっていうことで、やっぱ、
0: やばい。
1: な、やる前から、あの、あーだこうだ言ってても始まらないので、
0: 始まらないんで。
1: 行動はね、やっぱ、うん、そうそう。うん。やる気はやってから出るものなので。はい、
0: あれか、それか、あの、僕が同時配信しようか。
1: 同時配信、あー、ここともう一個の
0: そうそう、あー、あかんわ、VRC 放送局同時配信禁止や、忘れてた、忘れてた、あかんね、
1: そうですよ、ダメなんです、
0: 忘れてた、危ね
1: ー、あのうちあれなんでね、 YouTube 本来同時配信しようかなと思ったんだけど、そもそもそういう規約上ダメ、
0: そうそうそうそうそうそうそうそう、
1: アフタートークっていうので、あの
0: 追加にしてるから、
1: ね、形で、ね、そうそう追加にしてるんですよね。なんでダメなんだろうね、
0: なんでなんだろうね、
1: なんでだろうね、
0: なんでだろう、なんでだろう、
1: やらせてくれませんか、同時配信やりたいです。
0: YouTube じゃなかったらええかも、あの TikTok ライブで配信するんですけどって、あTikTok ライブやったらいいかもっていうか、
1: あ、同じ YouTube でやるからダメなんだろうかね、
0: かな、 Twitch やったらいいんじゃない、 Twitch、 Twitch どうですか、 Twitch もまあいいかなって、
1: うん、どこまで OK かでも聞いてみたいところだね。
0: まあね、今度機会あったら聞いてみるか。
1: え、ダラさん、どっち出るの？え？
0: あー、
1: そうでしょ。どうでしょう。向こうと違うでし
0: ょ。あ、まあ白鶴ちゃんに割烹に着せるか。バランス取るか。白鶴ちゃんにエプロン着せてバランス取るか。
1: うん。そうですか。
0: うん、
1: ちょっとこっちの絵を描いていかないと、
0: うん、僕それこそ配信ここ入る前1時間ぐらい前まであのアバター改編を1個してて、
1: うん、おお珍しい、アバター改編してたのか、
0: そう、マリシア、はいはい、マリシアくん作ってて、
1: うん、マリシアくんね、
0: うん、
1: はい、
0: ちょっと終わり散らかしてたら怖いから出さへんけどさ、うん、
1: 終わり散らかしてたって
0: 、ちょっと終わり散らかしてたら怖いから、ちょっと裏で見てくれ、一瞬大丈夫か確認して、大丈夫やったら出すわ、 あのまだまだあの確認もしてないから、
1: 確認ね、あのちょっとあのアバターをねちゃんとできているかの確認をしてくれるんで、あのいや放送中にしなくてよくないけど今やるの今やるの、うん、今そんなに放送でみんなに見せたい、見せたい、ん、噛んでるな、見せたいって、誰ですかあなたは、どなたですか君、
0: つくのしりつくしくんでーす
1: 見せたい、見せたい、ん、噛んでるな、見せたいって、なんか前にもおかん会見でこんな感じのしてたような気がするんだけど、
0: ああ、あれ多分ショコラちゃんのやつや、
1: ショコラちゃん、
0: つくのし、つくのしりつくしくん会見です、
1: ああ
0: 最近さ、どう？
1: つくしくんか、
0: え、ちょっと、はい、ちょっとつくしくん改編しとこっかな、うん、
1: ちょっと待って、つくしくん改編か、はいはいはい、これおっかんやね
0: ダメかまあ、あ、これ僕のこれ最新改編アバター、ダラさんの最新改編アバターも出そう、
1: え、最近改編、あ、でもこれだよ、これ最近の改編、本当これ
0: 軽量化したやつ一回覗いて
1: 軽量化

0: せっかくプアまで下げたのに、本当もう。最近か。最近でもこれだな。
1: 兄さんは兄さんであれ最近、最新やろね、きっと。

0: ラップウィングって言って、
1: いえ、ラップウィングはいいってこと？
0: まあ、ショタ欲しくてさ、今までほら、ハオランくんがあったんやけど、ちょっともうちょっとちゃんとしたショタっぽいの欲しいなと思って、作ったのがこれですね。
1: ちょっとどっちか戻しとかないと、ゲストと思われてしまう。君たち誰ってなりにくいんで、ちょっと一
0: 回戻ろうか、戻ろうか、戻ろうか。え、ていうかさ、喋るお話いっぱいあるのに、なんで？あれ？ちょっと固まった説ある。
1: あ、
0: 危ねえ、危ねえ、固まった、危ねえ、固まりかけた。
1: 今日調子が悪そうですね、声が。
0: うん、
1: だいぶ。
0: 生き返った？
1: 生き返ってる、大丈夫。
0: そう、今固まりかけた、危ねえ。
1: 危ね
0: え。何がわかんないやろうなぁ。
1: ね。まあまあ、しゃあないな。
0: まあまあまあまあ、しゃあない。まあまあ、しゃあない。
1: 願うしかない。おかんが落ちたら、配信じゃ止まるんで、どうしようもないので、変えてもろて。
0: でも、アバターを変えた瞬間が危なそうやから、今日ごめんなさい、ゲスト、スタジオの皆さん、アバター変えないでください。多分ね。
1: 一番さん変えてたのに。
0: そう、多分僕らが変えたから、じゃあ僕が変わった瞬間なんかな、なんか、その瞬間がすごい危なっかしいから、
1: うん、今同時に変えたからじゃないかな。
0: でもさっき僕が変えた時も一瞬ちょっとプチフリーズ仕掛けた
1: から、あ、なってたか。まあそもそも放送って普段アバターなんて変えないから
0: ね。まあね、アフタートークではたまにこういうことして遊ぶときはね。
1: うん、
0: てかさ、こんなアバター見せることなんかせんでもさ、話のネタいっぱいあんのよ。大喜利どうやった？
1: 大喜利、確かに先週ね、ね、コラボでね、配信させていただきましたけども、いやー、レベル高いね、かなりね、やっぱ。
0: いやー、やっぱレベル高い。僕はまだまだやなって思い知らされましたね。ちょっとね、胃の中の蛙やったかもしれへん。
1: いや、いい勝負してたよ、か。
0: いやー、そう、食いついたよね。食いついたと。
1: 食いついた。
0: だからあれがチーム戦にしてたらもっと話されてたと思うねん、
1: うん。いや、危なかったな。
0: そう、ダラさんがずっと、いやでもって言ってて、やろうよって言ってて、チーム戦にしたら、あのお二人とも面白いから、いや、だら、やっぱ、
1: そうだよね、
0: 二人とも面白い人で揃えんと難しいかと思って、ダラさんは面白いねんけど、当たるまでがすごい時間。一個の回答にすごい時間がかかるから、
1: いや、瞬発力俺にはなくて、
0: いや、二人ともあれは、要は僕ら二人ともすごかった。だって回答数一緒やったからね。
1: まあやっぱ正答率って、まああれか、ビッポン率はやっぱね、
0: いや 60% とか出てたもんね。
1: そう、すごいよ、ほんと。
0: そうそう、うちってちゃんとあれなんですよ、司会、はい、回答者席は結構平等というか、うちのフレンドさん、相手のフレンドさんで結構フェアにしてたからね。だから別に向こうに寄った回答でとかではないはずやから。そうそう、
1: ね、確かにね。だからうちからと相手側とそれぞれ3人ずつの審査員で、それぞれね、まあ、なんていうんだろう、平等、本当に言った通りか、平等な
0: ん
1: で、
0: うん、
1: まあ、だからこそね、最初のオカンの回答で、身内ネタを出すというね。
0: いや、苦しかったんよな。いや、苦しかったというか、やっぱり、あのね、僕、エンジンかかるのめっちゃ遅いよね。分かった。でも、僕、この間だから、反省会一人でしとって。してたんやけど、
1: おかんの回答で身内ネタ、あ、やばい、反省で固まった、大丈夫か、
0: 反省で固まった、生き返った、
1: 大丈夫か、生き返った。おかんが深く反省して固まってしまったから、本当に反省タイム入ったかと思ってました、本当。
0: 何がわかんねえやろ、この固まり方。もう分からんな、今日
1: で。なんだっけ、反省した、
0: 反省会しててん、動画見て。

0: うん、
1: 1本目は僕が撮ってんのよ。おーい、生き返れ。もうダメや。ダメや。どんだけ固まんねん。もうダメや。
0: 面白いな。今日ちょっと、うん、すいませんね。ちょっとちょくちょく固まってしまってね。うん、
1: すいません。
0: ご了承ください。ちょっと。うん、もうお前消えるのかってみたいな感じだけど。
1: いやでも何にそんなにそんなに負荷かかってないんやけど、僕もう怖すぎてモニター見ながらやってんねんけどさ、なんでこんな固まんのかわかんないね。
0: わかんないね。で話を戻そう。
1: あ、最初の1本は僕やったっていう話がしたかっただけ。
0: あーね、やっぱでかいね、最初それのはね。
1: でだから、あ、これはエンジンかかってきたぞと思ってだけど、やっぱ馬力が違うかったよね。
0: うん、馬力は違う。わ、おかんは加速が良かったんだよね、ほんと。
1: うん、
0: 速かった、誰よりも。
1: うん、うん、パワーがね。
0: うん、そう。いやすごいね。俺はあそこに巻き込まれてたと思うと、俺多分無理だったんだろうな。うん。出てたらどうなったんだろう俺。いやー、一問答えれるかどうかっていう感じだったんだろうな俺、あれ出てたら。
1: いやー大変やったと思う。
0: いやあれね、スピード大事だからね、ほんと。
1: うん、
0: うん、すごいよほんと。
1: うん、うん、まあそれで落ち込んだわけじゃないけど、そっからの反省をして。
0: あ、なるほど、深くね反省したわけですね。
1: もう大喜利やらんとこか。嘘やで。
0: そこまで
1: 思い詰めました。いやでもなんか答えたっていうか、まあ答えたんかな。なんかね、うちに、あ、もう僕パソコンの前におるの嫌やって言って、あの、おとつい昨日弾丸東京旅行をしてきて、
0: なんか言ってたもんね、なんかね、東京いきなり行くって言って、すごい。
1: そう、東京いきなり行って、車で東京まで行って、まあちょこっとオフ会して、
0: うん、
1: 次の日秋葉原観光して、昼過ぎに出て、
0: うん
1: うん、帰り車の中で配信しながら帰ってきて。
0: いやらば配信。
1: うん、そうそうそう。っていうね、一日を。聞く？秋葉原まで行って何買ってきたか。
0: 何買ったの？イヤホン。
1: ガラスフィルム。
0: ガラスフィルム？何しに行ったんすか、マジで。東京、秋葉原行かなくても買えるっち
1: ゃう。アマゾンでも買える。
0: アマゾンでも買えるし、どういうこと？絶対もう、なんだろう、買いに行ったのが目的じゃないじゃん、もうそれ。
1: いや、とりあえず、関東行きたーいってなったから。
0: やっぱ思い立ったらすぐ行動できる、うん、これがおかんのいいことです。
1: でもさすがに一人で家てか、でもじゃあ、ね、原因は僕なんや。あの、寝ぼけながら寝起き5分で配信スタートとかいうわけのわからん配信して、うん、で なんかのなんか配信しながらさ、携帯パーって見たらなんか東京っていう文字が見えて、
0: うん、
1: あ、最近なんか地域の話をよくしてたから、配信とか、まあ V 茶でもね、
0: うん、
1: まあ、東京行きたいなってなって、はい、なんか今から東京行こうかなとかって配信で言っちゃったら、おいでよおいでよみたいになって、
0: うん、
1: じゃあ行くかってなったんやけど、さすがに脳みそ落ちてきて、うん、いやあかんあかんあかんあかんってなって、あかんあかんってなって、いや、行こう思ったけど、行かへんよって言って言ってたけど、うん、寝ぼけた僕、友達一人に、ちょっと今から東京行かん、うん、って送ってたらしくて。
0: うん。
1: なんか、配信終わったんや。配信終わって、よし、お疲れ、みんなまたねーって配信終わって、うん、ご飯食べてたら、うん、休み取ったから行けるよって LINE 飛んできて、何の話かなと思って、遡ったらす

0: ガチだと思われて準備されてたんで。
1: でまあ休み取ってきましたって言ってんのに、あ、いや、あれ嘘ですってならへんから行くかって言って、うん、
0: もう本当で言った通りになっちゃったね。
1: 550キロ車走らせて東京行きました。
0: え、何時間かかったの。すごいかかるでしょ。でも一晩中でしょ。でも
1: うん、で夕方の4時に出て、うん、5時かな、5時に出て着いたんが夜中の12時半ぐらい。
0: あ、でもそんなもんだよね。結構かかるな、うん、うんうんうん、疲れるでしょ。
1: それがね、僕もね、疲れるかなと思ったけど、そんなに疲れてなくて、
0: びっくりだ。
1: うん、まあ、一番疲れたのはその秋葉原観光をした時に、
0: うん、
1: あのレトロゲームのゲームセンター、あ、ゲームセンターのワンフロアがレトロゲーム集まってるコーナーがあって、
0: うん、
1: わ、レトロゲームと思って見に行った。懐かしいレトロゲームいっぱいあんのよ、うん、うわ懐かしい、これやったこれやった、うん、みたいな中にあのザ・警察官24時っていうシューティングゲームがあって、こう、こうやって動いたらちゃんと視点がこうやって動くねん。だから遮蔽物がこっちにあって、こうやって、うん、こうやったら遮蔽物にちゃんと隠れれてみたいなシューティングゲームがあって、うん、まあ、そうセンサーとか体につけるわけじゃないのに、こういう動きを全部、しゃがむとか立ち上がるとかも全部こう認識するシューティングゲームがあって、
0: うん、
1: あのそれをね、あのしゃがんで立って右左、しゃがんで立って右左って、もうスクワットしたりしてんのと一緒やんか。
0: うん、
1: あのあまりにも負けるから悔しくて30分やってたら、あ、今日足パン、
0: 疲れた、
1: 今日足パンパンです。
0: 足パンパンか、
1: 今日足パンパンです。
0: いや、他はかなりアクティブだな、さすがですわ、ほんとさすが報道、あ、報道派だ。
1: ダーさん、ダーさん、僕とやっぱ琵琶湖一周しようよ、うん、
0: 助けて、琵琶湖一周したくないよ。
1: 琵琶湖一周しようよ、琵琶湖一周。
0: やだやだ、絶対死ぬ、絶対に死ぬ。
1: いや、あれはね、いいよ、コスパのいい達成感のね、あの補い方よ。なんか人生過ごしててさ、シャーってなることあんまないや
0: ん。まあないな、確かに。なる、
1: 1日自転車走ってるだけで、だからまああの、うん、ほらアドレナリンなんかな、 なんとかリンが出てるからさ。
0: なんとかリン、アドレナリン以外何か。
1: まあ、なんとかなんとかあのな、アドレナリンなんかよく分からんけど、なんとかなんとか出てるから、
0: なんだろう
1: ね、あ、達成感がね、達成感がすごい、うん、いや1日自転車で150キロ走るだけで、あの達成感、コスパいいよ。なんかね、その瞬間だけ、うん、あ、こんな、うん、こんな大変な偉業を成し遂げたんやから、何でもできるって思うね、うん、
0: ドーパミンかな、何出てるのか、
1: まあ、なんとかリンとかなんとかミンとか、ね、うん、なんとかビタミンなんとかとかが多分出てると思うねんけど、
0: あ、もう どでかみ出しても、うまあ要するにね、まあ確かにね、あの大きい達成感ってもないね、確かに、
1: ないない、そうそう、
0: ない
1: ない。
0: いや、でもかといってそれ、やれば
1: しかも大変やから、大変やから、あの、うん、もうちょっとの間の効果にはなっちゃうんやけど、ちょっとの間、うん、あのしんどいことが起きても、まああの自転車で走ったあの150キロに比べたらマシかーって思う。
0: マシか、
1: マシやなって思う。
0: まあまあまあ確かにな。まあ二人で走ることになったら配信になるとかな。ほんつくつくつくって言いながらチャリチャリって走って。
1: チャリチャリチャリチャリチャリチャリ
0: チャリチャリチャリチャリチャリって。
1: かも、あのつくだら、つくだらチャンネルに、つくだらチャンネルに動画であげるかやね。
0: あ、まあ動画でもいいな。
1: うん。
0: 実際喋りながらいけるチャリって、
1: ああ、あのこのめちゃくちゃ喋るつくのきつくしが喋らんくなったので有名です、うん、はい、
0: そんなにレベル

0: ばいね。
1: 淡路島一周を2回やってきたんですけど、一人でやった回はほぼ喋ってなかったですね。じゃあちゃんとねオープニングトークはしようとしてて、なんか今日は淡路島一周してみたいな、なんとかしようと思いますみたいな、わー見て海きれいみたいなやってて、中盤から喋らなくなったの。
0: やっぱ体力いるよな。
1: はあ、しか言わんこと
0: ないよな。え、琵琶湖ってさ、高低差って
1: あのね、淡路島に比べたら楽。中割りに淡路島より10キロ、10キロ長いって言われてるね。淡路島は高低差がえげつない代わりに、150キロ。うん、で、琵琶湖ってこういう形になってて、最後ちょっとだけなんか、ひょこって伸びてるやつがねえよ。ひょこって伸びてるやつまで走ると200キロになっちゃうんやけど、
0: うん、
1: ピョコって飛び出してるところの境目のところに、あの琵琶湖大橋っていう橋があって、だからそこの琵琶湖大橋で回る一周をすると、160キロになる。だから10キロ差やねんな、淡路島って。その代わり高低差があんまりないって言われてる。
0: まあ、あれか、ほっぽど楽じゃ楽なのか。
1: で僕、まあ、で淡路島は平坦で走ってるときは、結構行けるなって、淡路島はね、まあ、時計回りすると、75キロぐらいまで、70もないか、60キロぐらいまでは割と平坦なんよ、道が。ちっちゃい坂とかはあるけど、基本的にベースとして道がかん、あの、60キロぐらいまでは、まっすぐ、平らなんよね。で、60キロ目から75キロ目までの30キロ間ぐらいが、70キロぐらいだったかな。15キロ、20キロぐらいは、めっちゃ山なんね。登山になんね。登山レベルなのに。だそれがあるから、淡路島は結構、そこの、だから山区間で体力持ってかれて、で、そこからまた平地走んねんけど、もうその持ってかれたので体力が残ってなくて、平地で死ん、もう最後の平地地獄やねんけど、あれなかったら100キロまでは楽に走れるんちゃうかなっていつも思ってたから、琵琶湖はそんなに苦じゃない気がするけどね。
0: 俺ちなみに多分8キロぐらいで待てるんでよろしくお願いします。
1: あなた自転車通勤してるんでしょ。
0: もう無理、8キロ、無理。
1: 自転車通勤してるんでしょ。
0: 体力ないからね、俺ね、全然。
1: でも僕も自転車通勤を毎日、1ヶ月間だけ、片道、それこそ片道8キロ、片道8キロの自転車通勤を毎日してた、毎日ってか、2日に1遍、1ヶ月しただけで行ったからね、淡路島市は。
0: いるかな。不安になってきたよ。おかんだけママチャリで行こう。
1: ええよ。
0: あのギア変速のない。
1: あ、うちギア変速のあるママチャリがあんねんけど、ないやつはないんけど、じゃあ、あるやつがあんねんけど、じゃあね、僕、一回やりたかった企画があって、うちのリアルお母さん、おかんの使ってるママチャリがね、もう15年先週ぐらいなんかな、もっと長いんかな、分からへん、僕が分からへんけど、もう15年ぐらいは経ってるんじゃないかって。で、ボロボロで、あのタイヤのさ、スポークって分かる、こう、タイヤがあったらさ、あのタイヤが丸、そうそうそう、丸のまま入れるように、こうワイヤーみたいなんで引っ張ってるでしょ、なんかいっぱいついてるやん、自転車の。あれって、
0: あの指挟んだらやばい役になるやつ。
1: あ、じゃあ 傘とか挟んだらあのひっくり返って固定るやつね。あそこってなんであんなのがあんのって言ったら、そのタイヤの輪っかって結局あの重さで潰れちゃうから、あれを潰れへんように対向からこうワイヤーで引っ張って微妙なバランスを取ってんねんけど、あのスポークが2本ぐらいへし折れて飛んでる自転車があるんや。
0: ガタガタ来るよそれ、やば。
1: そう、それで一周走り切るっていう企画で、その代わりお母さんに、あの新しい自転車プレゼントするっていう企画をね、やろっかなーって思って、そう なんかその自転車でよかったらダラさんやるけど、
2: え俺が俺が
1: いやじゃなくてダラさんはいつも乗ってる自転車持ってきて、
2: あ俺はにあのあれだよ後ろに乗るんだよね、日体の、そういうことか。
1: あまあダラさん多分大丈夫か、いけるかも。
2: おいけるのか、やばそれはちょっと俺が申し訳なくなってくる。
1: 申し訳ないしお申し訳ないし、あの成人男性があの後ろに座るのに恥ずかしさを覚えんねんやったら別に全然乗せてあげるよ
2: やだな、琵琶湖一周するために俺後ろ乗るのなんかやなんだけど、うん絶対にやだ。
1: もう尽くしておかんとダラ息子に
2: ただの家族なんよ、ただの親子なんよ、ただのそれもラジオ関係なくなっちゃう、ただの親子。
1: つくしおかんとダラ息子のね、
2: ダラ息子、うん、やばい名前変わっちゃった、つくしおかんとダラ息子
1: ダラ息子の150キロ自転車ダラさん後ろでおかん遅いって帰れんくなるって言って、うるさいあんた、もうお母さん今こいでね、あんた俺いい、もうそんなに木曜やったらっていう配信が見たんやったらね、全然やりますけどね。
2: 重要ないでしょ、いらないいらないいらないでしょ、いらないいらない、何もいらない、うんなくていい。
1: あ見たくない人、あの見たい人はね、あのマシュマロください、あの見たいって書かれてる量が多かったらあのやりますんで、はい、
2: まあ、怒らないでいいからね、そう大丈夫大丈夫、うん大丈夫。
1: へえ自転車界見たいよって言われたらもうやるんで、
2: うん、やめてやめて、グッドじゃないの、グッドじゃないの、あの見たいじゃないの、グッグッグッグッグッグッ、ラジオ関係なくなっちゃうただの親子グッドを使っていって、もうほんともう一旦 CM 行くよ、もう
1: はーい。

0: はい。いや
1: あ、まあ自転車で一周企画はね、ほぼ成立しそうなんで、はい、はい、今。
0: え、嘘でしょ。え、嘘でしょ。いや、う
1: ん、いや今日スタジオにおる人らがね、全然見たいなーって言ってるんで、まあやる。
0: まだ二人だから。言ってまだ二人。
1: ちょっと賛同者増やしてさ、マシュマロにさ、送ってきてくれへん、二人とも。ちょっと賛同者増やしてさ。多分こんなんやるけど、ダラさんもちょっと行くことになったらそれはそれで美味しいと思ってると思うから。
0: 美味しくないよ、美味しくない、うん、何が美味しいんだよ、
1: う
0: ん、
1: ちょっと美味しいと思ってると思うから、ダラさん、え、いやいやーって言って
0: るけど、美
1: 味しいよな、
0: 美味しいよな、
1: 美味しいよな。じゃあゴダソーローをカバンに詰めていこう。
0: いや、じゃあね、一応申し訳ないね、琵琶湖一周するのに俺が後ろに乗るの、ちょっとな、
1: だから一緒に並走しよう、自転車ダラさん自転車借りてね、
0: でも俺ないよ、おかんはボロボロのチャリで俺は普通のチャリ乗るの、なんかそれはそれであれなんだけど、
1: ね、いいよいいよ、まあ、おかんはおかんらしくママチャリに乗りましょう。
0: じゃあ俺はあれか、息子らしく
1: 三輪車
0: 乗って、踊りになっていってるチャリ、三輪車補助輪チャリで
1: 足なくなんで、ダラさん補助輪ついてる自転車でも、ダラさん、
0: いや
1: 補助輪ついてる自転車、
0: うん、いや、ごめん、自分で言ってたんだけど、はずいから乗りたくないね、普通にね、琵琶湖一周それって、
1: ね、ダラさん、僕がボロボロのままチャリで、ダラさんが補助輪ついてる自転車乗って、うん、琵琶湖一周するのは、マジで YouTuber。
0: マジで YouTuber やってること YouTuber。
1: マジでそこそこのチャンネル数の YouTuber さんが急にやり出す企画。
0: YouTuber。 いいね、普通にね、琵琶湖一周それて、もうちょっとね、チャンネルが届ってからやろう、せめて、うん、
1: じゃあ100人いったらやるって、100人いったらやるって、あと26人、あと26人や。
0: 近い、ちょっと近いね。近い。
1: あと26人。
0: 近い。
1: いや、早いうちにせんとな、人間年取ったらどんどんできなくなること増えるから、早いうちにやったほうがいい。こんなんは早いうちにやったほうがいいよ。
0: 別にやるのこれ。やっちゃうのこれ。いや。
1: ちょ、誰か、あと補助輪付きの自転車持ってる人いません？あ、まあ、ジモティとかでか。ジモティするわ。
0: 補助輪じゃなくていいよ、てかあんな絶対スピード出ないんだから、もうやだやだ、
1: もっと変なやつやろうよ、ほら昔のさ、ほんまにはるか昔のさ、何、後輪がバカちっちゃくて前輪ちっちゃいさ、わかる、なんか いにしえの自転車ってさ、後ろのタイヤバカでかくて、うん、前のタイヤめっちゃちっちゃくて、こういうところの上に人乗ってるやん、その前のちっタイヤ王の軸の上ぐらいに人座ってるやつあるでしょ。
0: どこにあんのそれ。
1: もう博物館とかから解釈、解釈
0: して。元でも YouTube やってること YouTuber なんだよ。実際に借りて乗ってみたみたいな感じよ、それも。
1: いや、面白いよね。それで150キロ走ったら、多分ダラさんは YouTube で飯食っていけると思うで。
0: まず借りる費用バカやばそうな気がする。
1: そこ
0: 乗るな
1: って思うんだけど。うん、それで何するんですか、150キロ走りますって
0: 。ダメって言われるでしょ、絶
1: 対ダメって言われる。なんかないかな、
0: しちゃーって怒られるから、まあせめてよく小学生が

0: てるチャリぐらいだったらまだかな、いいかなみたいな感覚ではある。あの、小学生が乗れる大きさのね。
1: だから、補助輪外したてぐらいのやつやん、みたいな。
0: いや、あの、そうだね。そうそうそうそう。いや、あの、俺本来想定してたのは、あの、3、4歳児が乗るようなチャリを想定してた。
1: あ、もうちょっと大きいやつやったね、僕が想像してたやつ。
0: あ、もっと大きいやつだったよね。うん。
1: 小学生の子くらいが乗るやつやね。
0: 明らか疲弊するじゃん、もう。ちっちゃくすぎてチャリンが。
1: まあ、絶対しんどいで。あの、自分でどんどんしんどいことをしようとしてるなだらさんって思って聞いてる。
0: うん。なので、いや、でも、おかんもおかんで、結構、ボロボロなチャリは結構、辛いと思うね。
1: だって、途中でぶっ壊れたら、多分担いで歩かなあかんくなるからね。
0: うん、そういうことだよね。
1: もう、ポイってできへん。もういらねえってはできへんから。
0: てか、多分、ガタついて、まともに、走れないんじゃないの、それ。って思うんだけど。
1: まあ、走れんと思うけど、やっぱ、それぐらいさ、こう、過酷な方が、うん、ね、淡路島2周した、僕からしたら。それぐらい過酷なことしてる方が面白いかなって。チェーンサビサビやろしな。
0: 壊れちゃったよ。いや、まあまあ、この企画はね、あの、そう、いっぱい見たいって言ってくれる人がいたらでいいかな。まだまだ2人だけだもんね。そうそうそう。うん。うん、大丈夫です。
1: みんな頼んだで。みんな頼んだ。
0: うん、うん、うん。
1: みんなだ
0: 広めなくていいからね。
1: みんな口コミ広めといて。
0: 広めなくていいからね。
1: 口コミ広めといて。ダラさんがやるから。
0: あ、俺がやるの。
1: おーおーおー、僕も走るけど。いや、前から思っててん。ちょっと親孝行ついでにお母ちゃんにママチャリ買ってあげたいなーって、あんなボロボロのママチャリ乗ってって思ってたから、うん、ママチャリを買ってあげたいんやけど、それやったらいっそママチャリを買ってあげてもらい受けたママチャリで、最後、ママチャリ、うん、そのな、もうお母さんのママチャリはそこで人生が終わる、チャリ生が終わるから、
0: うん。
1: なんか最後に、すごい花、パッと咲かせてあげたいよな、何する？うん。まあ、自転車で琵琶湖一周か、淡路島一周かな、と。
0: ああ、なるほどね。いいね、うん、それはでもね、
1: うん。そう。
0: で、そこに俺が巻き込まれるわけだね。
1: うん、そう。ダーさんが僕のお母さんの愛車乗る？
0: 愛車？
1: ママチャリ、ママチャリ、ママチャリ、うん。
0: ママチャリか、びっくりした。いやー、え、おかんは何ちっちゃい方のチャリ乗るのじゃ
1: ん。うん、僕はもうなんか、
0: 感覚では、こう。
1: あ、もうね、あ、僕はあの、20万円相当のロードバイクレンタルして乗る。
0: うん、うん、なんか俺どんどん不利になってきてるんだけど、あの、どういうことかな
1: 多分、あの、
0: 当日失踪するよ。
1: 失踪するよ。するな、するな。
0: 失踪シリーズ。うん。絶対する、うん、逃げるよ。
1: じゃあやっぱダラさんがロードバイク乗って他ママチャイでダラさんに食いついてみるか。
0: あ、確かにな。あの、体力の差から考えるといいハンデなのかもしれない。よく考えてる。
1: うんうんうんうん、
0: うん、そう、体力ないからな、ほんと。
1: イラストレーターはな、体力ないからな。
0: あ、これ今イラストレーター体力ない、これ大丈夫ですか、これ。
1: え、だってしぐれういさんとか階段登って息切れ制覇するっていう話ちょいちょい配信でしてんで、
0: いやいや、しぐれういさんがそうだからみんなそうと限らないでしょう。
1: え、でもダラさんも体力ない。僕の中で、あ、イラストレーターさんって体力ないんかなが、あの、固定概念として。
0: ほらほら、まだ2人しか見てないのに。ダメだダメだ、偏見ダメダメダメ、よくないよくない、
1: 偏見では。
0: いるかもしれない。
1: まあまあまあ、じゃあちゃんと運動してるイラストレーターさんは体力あると思う。
0: うん、そう、そう、そう、まあ言って俺も運動始めますか。体力やっぱつけていかないとね。
1: じゃあ、とっと、
0: ん？とっとこ？

0: とっとこ。
1: とっとこ噛むだろ。
0: いや、と、じゃん。とっとと、とっととね、自転車乗って僕に会いに来て。
1: やば、そこがね、至難の技なんだよね。
0: やば、超えて会いに来て。母を訪ねて、うん、母を訪ねてやって。
1: 母を訪ねて。大丈夫ですよ、迎えに来てほしい。ああ、そうやったら。
0: で、そのままだから、この自転車で琵琶湖まで向かって、二人で。で、琵琶湖一周して、うん、で、自転車で帰ってきて、うん、ダラさんだけ自転車で最後まで帰ると。
1: 最悪すぎるだろ。
0: ダラさん、多分1000キロ超えるんちゃうか、これやったら。
1: マジそれで、琵琶湖どこの話じゃない。琵琶湖の何十倍
0: 多分、往復、往復とか言い出したら、往復それやって、琵琶湖まで行く距離入れて、琵琶湖一周入れたら1000キロ走ると思う。1000キロ、あのね、自転車で1000キロ走るんやったら、やりたい企画はそれはそれであって。あの、お遍路さんを自転車で走るっていうのやりたい。
1: なんて、お遍路さん？
0: お遍路さん、ほら、四国のお寺回りするやつ、お遍路。
1: そうなんだ、そういうの。
0: そう、そうそう。全部、まあ、なんか見たことない、こう、こう、傘かぶって、棒持って、そう歩くやつ、うん、あれを自転車、あれだから四国の中に何個あるか忘れたけど、神社をなんか多分回るんよ。50軒ぐらい、50寺ぐらい。
1: へえ、
0: そう。
1: でもそれをチャリでやるんだもんな、歩きじゃなくて。
0: そうで、それを全部やると大体1000キロぐらいらしくて、お遍路って歩いてやることに比べたらはるかに楽なことをしようとしていて、自転車で1000キロやから、まあ、それはそれでしんどいことをしようとしてるよね。っていうのをやってみたいなという。あーすー、いやでも自転車が1日、僕だから自転車で1日150キロ走ってたけど、あれって13時間とかかかってるから
1: ってことは、
0: だから、そんなに走られへんやん。そんなに走られへんから。いや、そんな、100キロ、1日100キロを毎日なんて絶対無理やから、現実的な数値見たら、1日60キロで、10日で600キロやから、2週間ぐらいなんじゃない？
1: なんか3週間見といたら良さそうだな、これな。
0: うん、2、3週間。もう多分、
1: やばい。
0: ダラさん、
1: な企画だよ、
0: ゴリゴリマッチョマンやし、僕も多分、
1: ゴリゴリ。
0: ゴリゴリマッチョマンになって帰ってくるけどな、その企画やって帰ってきた時に。
1: コンツクツクって改変もある
0: の。コンツクツクツクツクのきつくしでーす。お
1: ー、肉体おかんとだらこぶし。
0: 肉体派おかんと。
1: 肉体派なら、どっちも肉体派。
0: もうわけわからんのよな。
1: 肉体派おかんと脳筋日和、うん、これでいこうか。
0: あのトレーニング始めそうね。みんな準備はいいかって言って、
1: 元気はいいか。
0: うん、
1: 日和、うん、これでいこうか。
0: やばい、
1: うん、こんつくつくって。
0: やばい、あんまり動いたから、やばい、あんまり動いたら固まる。
1: 固まるタイミングが面白すぎる。みんな結構ピタって面白いなそれは。
0: あんまり、目の前で物動くとあかんな。頑張れ、うん、もうちょっと行くぞ、うわビーズブートキャンプ。
1: そんな短期間にパッてやるより、やっぱ日々から運動みたいな心掛けた方がいいんだろうけどな、本来は。
0: できますか？
1: できません。長続きしません。
0: ね、もう三日坊主やからね。
1: あ、なんだね。なんか本当こう続けられるってすごいなって思うわ。本当
0: 思いますわ。
1: と、うん、本当すごい。
0: 僕もそんなこと言ってたらね、僕ももう3ヶ月配信続けてますけど。
1: うん、まあ確かにそれは続けられたらすごいと思う。本
0: 当続かったわってない、
1: まあ、うん、続かったね。まあまあ、このラジオもね、続いておりますからね。

0: そう、このラジオももう半年やから、あ、来週の配信、ちなみに僕、次の日誕生日なんで、みんなお祝いに行ってね。
1: 他の誕生日の前日だよ、前夜祭だ、
0: 言う。そうそうそうそう。そう、次回のつくだらはね、つくのきつくして生誕祭の前夜祭が混ざってるんで、この番組。きっとだから、ね、多分後ろのイラストも多分ダラさんが誕生日仕様のいいやつに仕上げてくれてると思うんで、多分一から写真じゃなくて今回は、ね、イラスト作ってくれてるって僕は信じてるんでね。他にタンプレあるんだって言って、何々って、あ、ここのイラストほらパーンって切り替えてくれるって信じてるから、
1: はい、そうですね。うん。あ、はい、そうですね。まあ、そういうことでね、あの、来週もまた見に来てくださいね。
0: じゃあ、じゃんけんする？なんか今、サザエされたね、今。じゃんけんぽん！
1: ぽん！
0: うふふふふやん。サザエさん
1: に。出してるものが違うっていうね。
0: じゃんけん、二人でじゃんけんしただけね。
1: 二人でじゃんけんしてるみたいな。
0: まあ今週もつくのきつくし、来週が誕生日のつくのきつくしと、うん、
1: はい、特に何もないだらでした。
0: バイバーイ。
1: バイバイ。

チャルで学び、バーチャルで暮らす、私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体など、どのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術など、その機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれない

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジッポーを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内。

家族とミラーになるようになってます。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとり、絵しりとりや丸バツなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはテゼスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど

ればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振れちょっとっていう人に、こういう設定覚えくと、あ、覚え、覚え、なんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなでスクールラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: いかがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ、証拠をつかんだ。

0: 手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡され。ああ、まあ今日は行くか。あ、よろしく。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
1: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
0: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か、なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。ヒプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち屋です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイアンさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バッ

タルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーという

と子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの金色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことエミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水。おー！はい。あ、貼り付けだー！うわー！騒がしい現代決めた。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態が一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、鳥ちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。行けそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、はまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: あれちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー。ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー。大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がド下手です。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おお、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうって言うつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなんけど。あった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: フィックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、フィックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
2: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ DD 24時間365日放送中。
3: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融図すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、

プレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: お疲れ様です
5: 。あ、どうもどうも、
3: お
5: 疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
7: あ、そうですね、中指は押しっぱなしになったらダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし。
8: あ、うん、なんかブルッて
1: してここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
9: 今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、それを言うし、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、ネコさん、かぶっちゃって。
9: はい、ネコさん、
10: あ、はい、いいですか。
9: どうぞどうぞ。
10: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
9: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
8: こちらこそありがとうございました。
3: ありがとうございます。
9: ありがとうございます。
2: 楽しい。
10: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。

0: ます、
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる副主催のミーはねえと笑顔で返しながらデザートのヨーグルトを味わっている。
2: 自分がホルモン風呂に入ったら出汁が取れてしまう
1: なんて言ったのはトカゲのお兄さんの犬かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはボルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと豆の子は喜々として言う。すると可愛いワンちゃんの空海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン。そう言うと再びいいねと声が上がる。ポンスープもつけたいなと可愛いお化けの握りおにぎりが言う。缶コーヒーも欠かせないなと黒いジャケットをつけたティオミキも言う。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう、私はエビ入れたいなんてミヤソウは言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
3: ココアにマシュマロを浮かべたいです、コーヒー飲めないんで、
1: とハスキーの声にサシャが答え、
4: ビール引いてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考えるじゃの山彦が喋り、
3: ココアと言うならばココアにバーバー
1: と渋い声で言う神崎隆弘。それから間もなくフライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
4: いただきまーす。
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなでいただきまーすと言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
5: はーい。はーい。
6: は
5: ー
6: い。
5: はーい。
6: はーい。
1: じゃあいきますよ。せーの。
7: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、ミヤゾウのファンであるトム・アール2はその愛情に大喜びし、
2: トカゲの出汁。うんべー
1: と不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ラブラ
6: ブラブラブラ。
8: 昼も夜も曖昧なこの街に一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは1品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた一皿の会話が誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
9: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
10: 僕らの帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界で、ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き殴る。キスの流れの上目、やれるレベル
1: の。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前の全てを見せてみろ。トバズキャスト搭載、当日参加 OK。 煩わしい事前予約

0: 服も不要。来てねー。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
1: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない、恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力をこの世界で広めていく。男性アバターに広がりを、世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ドリコ喫茶プレイはドリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするプクリエのこいつはアートな。プクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょう。お食べていいから食べて。遊ぶのはアートなんだ。営業日は毎月5の月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さん、こんにちは。この度、VRC 謎解き班の配信グループ、謎の輪を結成しました。
1: イエーイ！
0: 今後は、謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて、VR チャット×謎解きをテーマに、いろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひ、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん、謎解きワールド、行きます？
2: 行きますよ、そりゃ。
3: 行きますよ。
2: おなんてもう、あれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
3: 実際の 3D のものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います、う
4: ん、それが、この VR チャットの世界であれば、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのはすごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
3: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
2: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
3: それは本当にそう、
2: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー社内による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。 VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブレイユ
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントアットマークカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じくその期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の県生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話ししてしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということでジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがて捨てられる補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていく。けれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を。ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

やっほー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのために、まずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン、オーパーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で、性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は、現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけで、とにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちに、この楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために、 VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり、友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちに、バーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから、初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなく分かったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人に、こういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数えきれないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なので、おしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは、初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は、私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本誰も2分から5分程度と短めで、ワールド巡りの参考にもなったりすると思うので、よかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたは、バーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は、詳しいチュートリアルや説明もなく、いきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど、何をどうすればいいの？と感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドを巡って、訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって、昨日の仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改変、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので、無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、あなたなりの楽しみ方を見つけてもらって、バーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって、一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるように、これからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またね。この話をここまで聞いてくれたあなたにも、ぜひあなたの楽しみ、あなた今この動画を見てくれてるあなたのために、まだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人に、こういう設定を覚えると、覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週さまざまな番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライナスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて動画を始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、

0: 君だけが救える本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。ケオラスさん、今すぐ俺が直接向かう。

0: すげえ。
1: なんだ。
2: 人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
3: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
2: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの。
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの。
0: 状況によって変わるけど最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの。
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの。
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるくらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

も夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしてて可愛いね。あれ？もう起き上がってきちゃいました。

何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんばりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんばりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんばりキプルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキッププ、やったやったキッププ、リアルのイベントいけつとも、Vちゃんのグッズが買えるんだ。いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほら、ほら、ほら、ほら、キープ、ほら。あなたも、いい子、リアルの世界のキプキプを、Vちゃんの中から届けます。みんなの、もっちやです。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融図すると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人の気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げていきましょう。ガチトレは少しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影。みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で滑ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まって、おのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: にライブで元気を届けるふわきらな金色担当くぜののです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当、ミャノンことエミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃノンノンだよ。

0: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当、博多っ子チアガールのチアモモコです。 VR チャットは始めたばっかりだけど、元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
1: おふざけ大好き、小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こねこのるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。これ元ネタどんなんだっけ？やった、オルフェンズ、オルフェンズになれた。X 字の貼り付け嫌いじゃない。うわー、なんか入ってきたー！お、水、おぉ、はい。あ、貼り付けだ。うわぁ騒がしい現代決まった。この状態めちゃくちゃセンシティブだと思うんですよ、これ。貼り付けの状態一体どうなのかすごい気、あーこうなるのね。はい、トイちゃんの開きです。なんか普通に外出れそう、これ。バキッ！これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわーしか、こう。待って、さっきより声でかいんですけど。これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付け嫌いじゃない。うん。うわー教習者だ。僕は、実は運転免許持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー教習者だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて！いけそう感あるなぁ。ご留守します。フロントランにして、バック！おっしゃー！あ！これ、あははまりました！僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ファイター宇宙！こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。
2: 入ってる。
1: おお、すごい。あれ、ちょ、待って。あれ、飛んだんじゃないの。事故ったんだけど。やめてよ。事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。まだゴールしてないんだぞ。これこのルーは運転がドヘダです。よし、一足動画カーン。はい、バックってどれだっけ。おー、景色綺麗だね。あー、たまに、お、湖が見えてきた。今見てなくて大丈夫かなと思ってくる。今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょっと待って。なし、なーってた。車すっ飛んじゃった。この場合僕はどうしたらいいの。違うんです。チュールくれながら僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに車飛んでったようなんで。そうならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだべっこべこなわけど。あったあ車が回転した。あれはダメあれ車、え、ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
0: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他 8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも

0: エビタブでも、ビズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
1: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、 VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
0: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは、青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら、小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって、
2: それぞれの場所でキャンプしよう。
3: お、どうも、
4: トニーさんは
5: ここで。あ、どうもどうも、
3: どうも
5: お疲れ様です。
6: 指握るとブルッときますね。
1: あ、そうですね、中指を押しっぱなしにはしないとダメかもしれないです。
6: 押しっぱなし、
7: あ、うん、なんかブルッてし
8: てここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
3: じゃあ今から11時くらいまで時間でちょっと書いてみたいと思うんですけど、今こちらに参加者から募集、ご留守を受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出に出たい人っていう風な方がいらっしゃったらぜひ。
2: はい、猫さん、かぶっちゃって。
3: はい、猫さん。
9: あ、はい、いいですか。
3: どうぞどうぞ。
9: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら足が出ちゃう。
3: まあ、改めましてご協力いただき、どうもありがとうございました。
7: こちらこそありがとうございました。
6: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: いや、楽しい。
9: ありがとうございます。
2: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私、宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
7: お願いします。
2: 作者、チャン。秘密基地のキャンプ飯。初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは、思い思いにテントを設営している。実際のお茶は、ボルシチ、美味しいね、とつぶやく。隣にいる副司祭の兄は、ねえ、と笑顔で返しながら、デザートのゾーフィルトを味わっている。
10: 自分が、ホルモン風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
2: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、マグノコは危機として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽根付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンスープもつけたいな。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオニキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットネリーだけを振り、
10: ココアにマシュマロを食べたいです。コーヒー飲めないんで。
2: と、ハスキーの声にサシャが答え、ビール、引いてまーす。と、もうパエリアを食べた後のことを考える、ジャの山彦が喋り、
10: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
2: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。いただきまーす！宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一緒にいただきますって言っていただいてもいいですか？お願いしますね。
7: はーい。
5: はーい。
9: は
5: ー
9: い。
5: はーい。
9: はーい。
2: じゃあ行きますよ。せーの。
6: いただきまーす。
2: マーベラス。マーベラス。ありがとうございます。パエリア美味しい。と、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
10: トカゲの出汁、うんべー
2: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は、朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウィンクしながら、温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日、ラブラブラ
6: ブラブラブラブラブラブラブラ
0: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ、時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は、土曜の深夜0時から、1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは、話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話が、誰かの夜を温めます。来店方法は、仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店、お待ちしております。
4: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
11: ただに帰る場所ではない。月を見上げている。あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない。ただ見上げている。僕らは月を見上げている。あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってた。

自分も騙し続けてる。もうよくわからないや。僕は嘘つきだ。月の上を歩いている。ふわふわと漂うように、重力の弱い、酸素の薄いこの月の上で、私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパワーライドのトロシンバーです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ、音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また、現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫で合ったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが。

0: 食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブーツで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある。耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜も

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミック

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。
2: 魔法の水？僕が環境問題全部やっつけてやる。僕ね、いいアイディア思いついたんだ。
3: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
4: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 庄司の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
5: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。 VR 庄司は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
6: それなら普通の会社か
5: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
7: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
8: OK, let's go.
7: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズキャスト搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
9: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。

0: ロリコキサップデーはロリコとロリ好きの交流店舗イベント。接客してくれる店員さんは収録中なんよ。
1: 今
0: みんなにみんなに説明をするん。ソクリエのこいつはアートな。ソクリエはこういう感じの可愛い子がバチャバチャしてる接客してくれたりするイベントなんでしょ。おあ、いい、もう食べていいから、食べて。遊ぶのは後なんだ。営業日は毎月、この月日の22時から23時です。詳しくは、福利への X をチェックしてください。待ってまーす。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっていま

まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジッポーを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながら

他の環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 皆さんこんにちは。この度 VRC 謎解き班の配信グループ謎の輪を結成しました。
1: イエーイ。
0: 今後は謎の輪 from 謎解き班として、これまでのような謎解きワールドの紹介に加えて VR チャット×謎解きをテーマにいろんな企画をやっていこうと思っています。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。はい、皆さん謎解きワールド行きます？
2: 行きますよ。そりゃ
3: めっちゃ行きますよ。
2: おなんてもうあれですからね、警官ワールドとかでも謎解き探しちゃいますからね。
0: そもそも VR チャットは Steam にて基本無料で遊べる VR SNS でございます。で、我々も今 VR チャット内で撮影してるんですけれども、アバターを作ってなりたい自分とか理想の推しを作って楽しみながら世界中の人と例えばゲームしたり会話を楽しむっていうゲームなんですよね。この VR チャットの中にはワールドと呼ばれるいろんな世界が存在してるんですけど、我々謎の輪はその中の謎解きワールドをよく遊んでいるメンバーで結成してまして、今回のメンバー特にはみんな謎解きを作ってアップロードしてるんですよね。
4: 実際の 3D のも

0: ものを扱いながらその謎を解いていくみたいなものもいろいろあって、公園で行かないと解けなかったような謎というのが、まあ、家庭でも気軽に遊べるっていうのがやっぱ VR チャットのいいところかなと思います。う
1: ん、それが、まあ、この VR チャットの世界であれば、まあ、思ったよりもその簡単に再現ができる、その摩訶不思議な状況を作り出すことができるっていうのは、すごくその謎解きの表現の中ですごいプラスだなと思います。
2: VR チャットで謎解きやるところのいいところって、なんか遠く離れた友達とでもなんか一緒に解けるっていう楽しみがあると思うので、まあ、そういうのをやっぱ協力系の謎解きってそういう楽しさが膨らむんじゃないかなと思いますね。
3: 謎解きワールドを作ってる、謎解き自体を作ってる人からすると難しくて面白い謎解き作るのすごい難しいんですよ。
2: それは本当に
3: 単純に難しくするだけだったらねめっちゃ簡単なんですけど、そこをきちんとできてるっていうこの2つのワールドをぜひ初心者にやってほしい。

VR ガンナガンは2丁の銃とキャラクターを組み合って戦うボードゲーム、ガンナガンの公式ワールドです。 PCVR デスクトップモードだけでなく、クエスト単体、無言勢の方でも気軽に遊べます。シンプルながら奥深いカードゲームで、銃を撃ち合ってライフを削るなど VR ならではの魅力もあります。ワールドでは対戦後も試合内容やお互いのカードについて語り合ったり、ガンナガンを通した交流が自然と生まれているのをよく目にします。仲のいいフレンドとはもちろん、初対面の相手とも仲良くなるきっかけになるかもしれません。ぜひ遊んでみてください。ガンナガン同好会はユーザー主体による非公式のイベントグループです。毎週日曜19時からはガンナガン初心者体験教室、21時からは勝っても負けても参戦必ず遊べるミニ大会を開催しています。腕を試したいプレイヤーはもちろん、ルールを覚えて早速対戦してみたい初心者の方や、知らない人に声をかけて対戦するのがまだちょっと不安といった方も、ぜひ気軽に参加してみてください。

みんなで遊ぶを始めよう。初心者歓迎、ゆるゲミート。ゆるゲミートは初心者でも楽しく遊べるゲームワールド集会です。VR チャットを始めたばかりの方も、普段ゲームワールドで遊んだことのない方も大丈夫。スタッフが優しく遊び方を教えます。毎週水曜21時からゆるゲミートのグループインスタンスに参加してください。ぜひ来てね。待ってるよ。

0: メタバースなんてうさんくさいと思っていた。でも ここには未開のジャングルがあった。ここでは銀河鉄道にだって乗れた。ここにはあの日の夜があった。
1: ねえ、そっちの世界なんて抜け出しちゃわない？
0: メタバース旅行雑誌プラットフォーム、電子にて無料配布中。次の世界はどこへ行こう。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: マスターラーメン
1: ない。
0: じゃあエビピラフ
1: ないよ。
0: じゃあスンドゥブでいいよ。
1: ないっての。
0: 何ならあんだよ。
1: 来る場所間違ってんだよ。いらっしゃいませ。ゲーム喫茶猫の巣へようこそ。店長の黒まんじと店長の黒川ゆりです。ゲーム喫茶猫の巣はゲームの好きな VR チャッターが集まって交流するゲーマーのための雑談イベントです。毎回設定されるお題をもとに自分の好きなゲームの話で盛り上がったり、相手の好きなゲームの話を聞いて新たなゲームを発見することもできます。さらに不定期でトークショーイベントも開催されており、ゲストをお呼びして VRC ゲーム界隈を盛り上げているゲスト様の知られざるゲーム事情をお聞きすることもできます。このようにゲーム喫茶猫の巣、ゲームのコミュニケーションツールとしての側面を生かし、たくさんのゲーム好きをつなげる場所となっております。営業時間は第2第4金曜日22時から23時。参加方法はグループプラス nkns.9615 にジョイン。気さくな骸骨店長が皆様を楽しませてくれることでしょう。詳しくは X アカウントカフェ猫の巣でご確認ください。皆様のご来店心よりお待ちしております。

ャルで学び、バーチャルで暮らす私立 VRC 学園。私立 VRC 学園とは、 VR チャットでできることを知りたい方や一緒に遊ぶ友人を増やしたい方向けに、 VR チャットにまつわる文化を伝えるとともに、普段会わないような人々と知り合える場所を提供するイベントです。イベントでは1クラス15人前後で2週間の学園生活を体験していきます。入学式はクラスで集まり、イベントの案内や自己紹介をし、学園のこと、一緒に参加する皆さんのことを知るきっかけの場になります。私立 VRC 学園のメインになる授業は必修と選択の2種類の形態の授業があり、必修授業は PCVR やデスクトップ、クエスト単体などどのプレイスタイルの方でも受けられる授業となっていて、 VR チャットの初歩的な内容となっており、遊び方や文化、技術などその機能講師により様々なものがあります。選択授業では授業の内容や対応しているプラットフォームをもとに、参加したい授業のアンケートに答え、その結果を踏まえて編成された講師の授業を受けていただくものになります。ちょっと変わった授業や必修に入りきらない少し突っ込んだより専門的な内容の授業が行われます。必修授業と同じく、その期の講師により様々なものがあります。

卒業式ではみんなの言葉に泣いたり笑ったり、これからどんな風に過ごしていくかなど、さまざまな思いを胸に生徒たちは最後の時間を過ごします。私立 VRC 学園は参加者にとってまだやったことはないけど自分にもできるかもしれないと思える文化や技術、コミュニティなどの可能性と出会えるイベントです。

0: この2週間の受験生活を通じて、まあ、できた、友達、まあ、先生とかも一緒に新しいコミュニティを立ち上げたり、まあ、今まで行ったことなかったジャンルのイベントとかにも結構今通ったりしてます。
1: 教えるっていうことは何よりもまず自分が楽しむことであるし、また何よりも自分が学ぶことなんだよなということは本当にすごく感じました。
2: これで私立 VRC 学園に興味を持ったら、ぜひ公式 Twitter などを参照して説明会にお越しいただき、ご応募くださると幸いです。よろしくお願いいたします。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しい実砲を入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

VRC 放送局をご覧の皆様、こんにちは、こんばんは、やがて捨てられる補助輪です。今日はジャパントークルーム日本人向け談話室というワールドの紹介に来ました。ジャパントークルームは日本人のプレイヤーの方に安心して使っていただくことを目的とした交流系のワールドとなっております。PC だけでなくクエストにもちゃんと対応しているのでご安心してお立ち寄りください。では早速紹介してまいりましょう。入り口にはこのように定番のクイズが設置されております。クイズのテーマはダジャレとなっていて、知識だけでも言葉だけでもなくユーモアまで理解していないと解けないようになっております。クイズを解いていただくとこのように入り口が現れますので、こちらにお入りください。中に入っていただくとこのように通路から始まります。迷いにくい設計にしておりますのでご安心ください。そして正面の壁には、左側談話室、右側ポータル部屋というご案内があります。こちら左を覗き込んでいただくと全体像、お部屋の中の様子が一目でわかるように設計されています。そして談話室入り口にはこのようにタグ機能がついております。こちらご希望のタグを選んでいただくと頭の上に表示されるようになっております。このようにですね、今画面上では反転して見えますが、実際には他の方から読んでいただけるようになっております。例えばお話ししたいだけでなく、話しかけてほしい、聞いていたいだけなどの受動的なコミュニケーションや、そこにいたいだけの方も過ごせるようになっております。そしてこちら、初心者案内したい方、されたい方というのも便利に使っていただくものや、デスクトップから入ってマイクのない方でもリバースで遊びたいというご希望を叶えるため、相手を募集するために使えるタグもあります。そして最後、触らないでとありますが、こちらは緑に触られるのが嫌だという方に安心していただくためについているタグになります。このように頭の上に表示されます。またタグ機能横の壁はこのように近づくとミラーになるようになっています。タグを選んだ後はここでちゃんと希望のタグになっているか確認していただくのが便利です。タグをつけたら中に入っていくと、こちら右側にペンがあります。ペンを使うことで筆談やお絵描きのほか、絵を使ったしりとりや丸バスなどで遊ぶこともできます。反対側の壁にはテキストチャット機能があります。デスクトップから始めた方がマイクがない場合なんかでもおしゃべりできるようになっております。奥の方に行くとこのようにリバーシ台が設置されています。その他この壁のところにはペデスタルというアバターを着替える機能がついております。ぜひぜひお試しください。ミラーは3箇所に設置されております。いずれも、ミラーを見ながら部屋の様子を見ることができる配置になっておりますので、ご安心してお使いください。そして反対側のポータルルームですね。ポータルルームにはこのように定番のポータルが設置されております。初心者の方もぜひぜひお使いください。ちなみにこちらの入り口のお部屋はミュート部屋になっております。答えを教え合ってしまったりとか、あとは入り口で入る前にお話

死してしまうということの対策となっております。もし、海外のプレイヤーフレンドと交流したい場合、あるいは海外の方でも日本のプレイヤーと交流したい場合は、こちらのグローバルロビーをお使いください。ということで、ジャパントークルームの紹介となりました。日本人プレイヤーの皆さん、ぜひぜひ遊びに来てくださいね。やがてセラル補助輪でした。ではでは。あなたがいなくなったとしても、世界は変わらずに回っていくけれど、どうせ変わらずに回っていくのなら、私はあなたにいてほしい。居場所がないと感じるあなたのための立ち寄りどころは不定期にて開催中。あなたにいてもいい場所を、ジャパントークルーム。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは葵ヌズシユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾々に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

バーチャル高校生のヤシーはじめです。今この動画を見てくれてるあなたのためにまずは40秒で簡単な自己紹介をさせてください。釣り目でパッツン青パーカー、バーチャル高校生のヤシーはじめです。半永久的に17歳の高校2年生で性別はありません。学校の先輩に誘われて2020年の5月にバーチャルの世界に誕生しました。 VR チャットを始めたばっかの頃は現実では表現できないもう一人の自分になれるってだけでとにかく毎日楽しんでました。でもバーチャルの世界で生きてるうちにこの楽しさをもっとたくさんの人に体験してもらいたいって思うようになったので、バーチャルリアリティの魅力を一人でも多くの人に伝えるために VR チャットや YouTube を中心にいろんな活動をしてます。VR チャットでは普段自由気ままにワールド巡りをしたり友達と遊んだりしてます。そしてこの世界に飛び込んできたばかりの人たちにバーチャルリアリティのいろんな魅力を伝えたいという思いから初心者さんの案内活動をさせてもらってます。始めたばっかりで右も左もわからないって人とか、操作はなんとなくわかったけど何をどう楽しめばいいのかわからないっていう人にこういう設定を覚えておくと便利だよっていう説明をしたり、この世界に数え切れないくらい存在する魅力的なワールドを紹介させてもらったり、あと私は会話のキャッチボールが得意なのでおしゃべりを楽しんでもらったりしてます。YouTube のチャンネルでは初心者の人に向けた VR チャットの紹介動画を投稿したり、 VR チャットの日常っていうシリーズ動画を投稿したりしてます。 VR チャットの日常は私はいつもこんな感じでバーチャルの世界を楽しんでるよっていうありのままの日常をお届けする内容になってます。基本どれも2分から5分程度で短めでワールド巡りの参考にもなったりすると思うのでよかったら見てみてください。今この映像を見てくれているあなたはバーチャルの世界で私の話を聞いてくれていると思います。特にこの世界に来て間もない人は詳しいチュートリアルや説明もなくいきなりバーチャルの海に放り出されちゃったけど何をどうすればいいのと感じている人もいるかもしれません。そんなあなたに一つだけ私から伝えられることがあるとすれば、 VR チャットは自分なりの楽しみ方を自分で好きなだけ探すことができるバーチャル空間だよってことです。日々増え続けていくワールドをめぐって訪れた先での体験を楽しむもよし、いろんな人たちと積極的にコミュニケーションをとって気の合う仲間とのひとときを楽しむもよし、アバター制作や改編、ワールド作りに熱を注いで表現することを楽しむもよし、特別なことをしなくてもただバーチャル空間にいられるだけで楽しいっていう人もたくさんいます。何を楽しいと感じるかは人それぞれなので無理に何かをしなきゃいけないなんて考える必要はありません。この話をここまで聞いてくれたあなたにもあなたなりの楽しみ方を見つけてもらってバーチャルリアリティの世界を楽しんでもらえたら嬉しいです。はい、真面目な話は恥ずかしいから終わり。バーチャルの世界が楽しいところだって一人でも多くの人に思ってもらえるように、バーチャルリアリティを通じて世界中の人に笑顔でつながってもらえるようにこれからも頑張るので応援よろしくお願いします。以上、バーチャル高校生吉井はじめでした。最後まで見てくれてありがとう。またねー。この話をここまで聞いてくれたあなたにもぜひあなたの楽しみ、あなたの今この動画を見てくれたあなたのためにまだは40秒、まだはわからない、わからない、首振るちょっとっていう人にこういう設定を覚えくと、あ、もう覚えなんて言ったの、覚えてないです。

皆さんこんにちは。 VR チャットのみんなで作るラジオチャンネル FM ことの葉局長のジムの作です。 FM ことの葉ではことの葉ラジオをはじめ毎週様々な番組が放送中です。この動画ではその一部をご紹介いたします。まずはことの葉ラジオから。私が MC を務めますことの葉ラジオは毎週火曜日22時から放送中です。ゲストインタビューや作品紹介、作品募集企画などをご用意して言葉を使った創作活動を応援しています。ゲストおよび作品大募集中です。ラジオ終了後には放送内容をまとめたことの葉新聞も発刊していますので、ぜひご覧ください。

0: かがでしたか？毎週木曜日からは集会イベントことの花集いも開催していますので、ぜひ遊びに来てください。また FM ことの花の最新情報は公式 Twitter や Discord をご覧ください。 FM ことの花では一緒にラジオや動画企画を盛り上げてくれる人を募集しています。興味のある方はぜひ Discord まで。それでは皆さん、良い VR ライフを。
1: ライノスキーね、見えてる厄介ごとにはなるべく近づきたくないんだが、わかった、引き受けよう。さて、動画始める。相棒、
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: じゃあ行こうか。こいつはとんでもなく厄介な仕事だ。まともに考えりゃ到底引き受けるべきじゃない。だが断るわけにはいかなかった。わかるだろ。だからあとは頼むわ。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 金なんかどうでもいい。重要なのは依頼人、あんた本人の願いだ。わかった、引き受けよう。
3: あちらのお客様からです。
1: トヨキャンで、あとはよろしく。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: すげえ。証拠をつかんだ。手を出すな。今すぐ俺が直接向かう。こいつは俺の山だ。誰にも渡されん。ああ、まあ、今日は行くか。よろしく。
2: 君が決める。君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: いやー、すげえ。なんだ。人生は映画じゃねえ。この仕事の難しいとこはそこだ。その結末に、いいも悪いもありゃしねえ。だけどな、後悔はするな。たとえどんな結末になろうが、俺は、最後まで付き合う。
2: 君が決める、君だけが救える。本格アドベンチャーゲーム、ライノシティの亡霊。
1: 行こうぜ、相棒。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 地震があったら VR チャットの中で教えてくれるグループってあるじゃん。
1: そんなものもあったね。地震情報ベータだっけ。
0: そうそう、あれがいろいろ変わるって話だよ。
1: 何が変わるの？
0: よし、説明しようか。地震情報ベータの名前が変わるんだって。
1: 新しい名前は災害情報室。災害全般の情報を扱うってこと。
0: 将来的に地震以外の情報を提供できるようにするんだって。
1: だんだん増やしていくってことね。
0: 情報の配信速度が若干速くなるみたい。
1: どれくらい速くなるの？
0: 状況によって変わるけど、最大4秒ぐらい速くなるんだって。
1: 4秒か。なんでそんなに変わるの？
0: 配信システムを新しくするって言ってた。地震通知の投稿に画像がつき始めるらしいよ。
1: どんな感じの画像がつくの？
0: 震源地と必要な情報がざっくりわかるぐらいの画像だって。ただ画像を載せるには VR チャットプラスが必要だから、支援をしている人向けの機能になるそうだよ。

もう夜もこんな時間です。キプフェルもそろそろおねんねの時間のようですね。尻尾がパタパタしててかわいいね。あれ、もう起き上がってきちゃいました。何かあったのでしょうか。むにゃむにゃしながら周りを見渡しています。こんな可愛いアバターのグッズをリアルで使って心をキプキプしたい、そんな思いにお応えしてこんなグッズができちゃいました。にんまりキプキプクッションに、おやすみ豆ひなたクッション、にんまりキプルクッションカバー、おやすみ豆ひなたクッションカバー、にんまりキプフェルお出かけサコッシュ、うーかわいい、おやすみ豆ひなたお出かけトート、やったやったキップップ、やったやったキップップ、リアルのイベントいけつとも、 V ちゃんのグッズが買えるんだ、いろんなアバターのグッズが増加中、コラボもいっぱいお待ちをしています。ほらほらほらほらキップほら、あなたもいい子、リアルの世界のキプキプを V ちゃんの中から届けます。みんなの持ち家です。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズ、クレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

こんにちは。金髪連合では毎月第2日曜日に定期集会を開いています。ぜひグループに参加して素敵な金髪さんたちと一緒に楽しい時間を過ごしましょう。

これから行く場所は怪異のはびこる危険地帯です。怪異は人を気になるものを用意して誘い出し、集団からそっと一人だけ連れ去るエキスパートです。そして皆さんにもしものことが起こった時、助けを呼べるのはダイヤさんだけです。誰も欠けることなく全員でここに帰ってくるために、皆さんそれぞれのご協力が必要不可欠なんです。

V トレ。V トレとは、VR チャットを通じた健康の維持や交流を目的としたイベントの総称です。現在は、簡単な準備運動やストレッチをするちょいトレと、ステップアップした筋トレをするガチトレの2つを開催しています。ちょいトレで行うのは比較的狭いスペースでもできるストレッチです。自分のペースで、休憩を取りながら徐々にできる範囲を広げてゆ

しステップアップした内容になっています。ダンスや本格的な筋トレなど幅広いジャンルに挑戦します。各イベントの締めは記念撮影、みんなでポーズしてお互いをねぎらいます。撮影後は同じワールド内で喋ったり、イベントに誘い合ったり、交流の起点にもうってつけです。会場でお待ちしてます。どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司シューティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので、成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

我々 VYYF は VR チャットにおけるヨーヨーの同好会として活動しているグループです。ヨーヨーというと子供のおもちゃかなと思われる方も多いと思いますが、現在ヨーヨーは競技ヨーヨーとして5つのプレイスタイルに分かれて競われていたり、ヨーヨーの技トリックを決めながらゆったりまったり楽しんでいたり、子供から大人まで幅広い年齢層の方々に様々な遊び方で楽しまれている形に進化しています。そんなヨーヨーの世界を楽しむために VYYF で実施しているイベントは2つあります。毎月開催のヨーヨー交流会、毎週開催のヨーヨー練習会です。ヨーヨー交流会ではいろいろな場所に住んでいるヨーヨー愛好家が VR チャット内に集って身近なヨーヨー話に花を咲かせたり、推しの選手のフリースタイル動画を共有したり、自由に様々な形で交流を行っています。ヨーヨー練習会では原則デスクトップモードで集まっておのおの好きなトリックを黙々と練習したり、雑談しながらひたすら反復練習したり、ボイスチャットをつないで自主練をするような感覚で練習をしています。ヨーヨーを熱心に遊んでいるよという方も、身近にヨーヨーをやってる人いないんだよねという方も、ヨーヨーに興味あるんだけどよくわからないという方も、ぜひ泊まり木として VYYF を活用していただければ嬉しいです。それでは

0: ライブで元気を届けるワキラの黄色担当クゼナノです。みんなが夢中になっちゃってふと終わりに帰った時に前向きに頑張れちゃうような、そんなライブを目指して頑張ります。
1: お茶目でキュートにハートを照らすビッグな愛の赤色担当ミャノンことメミヤノンです。可愛いからかっこいいまで、私のいろんな一面見つけてほしいな。見逃しちゃうノンノンだよ。
2: リアルよりもっと身近な女の子、癒し系の緑色担当博多っ子チアガールのチアももこです。 VR チャットは始めたばっかりだけど元気いっぱいダンスを頑張るので、温かく見守ってくれたら嬉しいです。
3: おふざけ大好き小悪魔系の紫担当、可愛いと楽しいを全部君に届けたい縁日夜です。可愛く歌えるように頑張るので、みんないっぱい好きってしてください。

0: 旅、食、遊びで、みんなにワクワクをお届け。こーねこーぬるでーす。僕は可愛い猫ちゃん。でもキャラは作ってないぞ。良くも悪くも、本音で話しちゃう。それが僕の魅力。車に乗って、海を渡って、不思議な世界をご案内。香りで味わい、目でも楽しむ。食レポは五感たっぷりでお届け。ゲーム実況やトーク配信、イベントも大好き。楽しいが溢れる場所作ってます。もし僕の旅に少しでもワクワクしたら、チャンネル登録と応援よろしくね。
1: マージャンもやらないんでマジでわかんないです。ここがここに入る。どんな顔がいいかな。オッケー、いいね。これはドナルド。これはわかる。これ古めだよね、ネットビームの中でも。うん。僕、ちなみにマージャンもやらないんで、マジでわかんないです。これ立ってる？違うな。

0: これは、なんだろう。大きさが合ってないとかそういうレベルじゃなくなるんだね。うわー、しかこ、待って、さっきより声でかいんですけど、これ嫌いじゃない、僕。この X 字の貼り付き嫌いじゃない。うん。うわー、教習車だ。僕は、実は運転免許を持ってました。ないんだよね、今。1年とか2年で消えたかな、免許。うわー、教習車だ。やべえ音してるんだけど。こんなとこ通るの？入ります。こんな道ないでしょ。あ、助けて。いけそう感あるな。ご留守します。フロントランにして、バック。おっしゃー。あ、これ、ハマりました。僕はこういう子です。事故ったんだけど、アステロイドフィールドというワードになっております。ハイパー宇宙、こういうムービーあるよね。宇宙船っぽいのにちょっと今座ったんですけど。入ってる入ってる。おお、すごいすごい。あれ、ちょ、待って待って待って待って。あれあれあれあれ、飛んだんじゃないの、飛んだんじゃないの。事故った。事故ったんだけど。やめてよ、事故んないでよ。ヘブスデンなんか、どういうことですか、これ。おー、ブリッジ的な存在だと思うんですけれど、こんな感じの場所に来ましたー。おー、大変なことになってます。大変なことになってます。おー、あっす、え、なにこれ、おー、何が起きてるの、これ。映画見てるみたい。
1: え、お産のラステロイド。
0: え、待って、あれ、
1: エク
0: 爆
1: スカ
0: 発
1: ジ
0: す
1: ョ
0: るの？
1: ン、
0: まだゴールしてないんだぞ。これこのルールは運転がドヘダです。よし、一足、動画、カーン！はい！バックってどれだっけ？おー、景色綺麗だね。あー、たまに！お、湖が見えてきた。前見てなくて大丈夫かな？止めてってくれ！今何もなかったじゃん。なんかね、あ、ちょ、待って、ちょ、待って。なし、なってた。僕はありがとうっていうつもりだったのに。それだけ、それだったのに、車飛んでったよなんて。そうはならんやろ。ゴールしてないんだぞ。まったく、あ、さっきと画角違うし。まあいいや。辛い、足が辛い。大丈夫、まだいける。まだピッコピコだけど、あったったったったった。車が回転した。あれはダメ、あれはダメって。あれ、あれ、車、え？ハンドルが持てなくなった。そんなことある？なんで僕さ、毎回車故障エンドなの？狙ってないから、言っとけよ、僕これ狙ってないから、マジで狙ってないんだよ。
2: ピックバスケット。画像を専用ツールで投稿するとリンク生成されます。ドラッグ&ドロップにも対応。画像 URL に URL を加えるだけで画像縮小されます。その他、8K 画像も圧縮表示にも対応。投稿された画像は1週間で削除される安心設計。イメージパッドでも、エビタブでも、ウィズビットでも、ピックバスケット VR チャットで画像を手軽に共有。ぜひ使ってみてください。
3: いつでも音楽が流れる場所、メタバースに音楽の居場所を。メタバースの中で音楽を、バーチャルで音楽を楽しむ新しい形、VR サウンドスケープ TV 24時間365日放送中。
2: どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは、青い犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドでは、その名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず

銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心を融通すると折りたたみ、チャンバーに新しいジッポーを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも撃ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを撃ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られており、こだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールド、皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: はいはい、
1: 入ってもらって
2: それぞれの場所でチャンプしよう。
3: お、
4: どうも、
3: ついさ
4: はここです。どうもどうも、
3: どうも
4: お疲れ様です。
5: 指握るとブルッときますね。
6: あ、そうですね、中指は押しっぱなしのしないとダメかもしれないです。
5: 押しっぱなし、
7: あ、
8: うん、なんかブルッて
7: しない。ここに集まったので、サンさんここでやりましょうか。
0: 今から1時、11時くらいまで時間でちょっと書いてみて。

0: たいと思うんですけど、今こちらに参加者からご支援、ご必要受け取りながら自前で持ってきたものを味わい、成功優秀、ここをちょっと皆様からゲスト出演として募集したいと思うんです。お茶さん、試しに出たい人っていうふうな方がいらっしゃったら、ぜひ。
1: はい、猫さん、かぶっちゃって。
0: はい、猫さん。猫さん、
2: あ、はい、いいですか。
0: どうぞどうぞ。
2: 自分が多分ドラム缶風呂に入ったら、出汁が出ちゃう。
0: まあ、改めましてご協力いただきどうもありがとうございました。
3: こちらこそありがとうございました。
4: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
5: 楽しい。
2: ありがとうございます。
1: それでは皆さん、今夜の物語を始めていきましょう。語り手は私宮蔵が務めさせていただきます。よろしくお願いします。
3: お願いします。
1: 作者さん、秘密基地のキャンプ飯、初夏の夜の林間キャンプ広場。キャンパーたちは思い思いにテントを設営している。実際のお茶はボルシチ美味しいねとつぶやく。隣にいる福士さんの兄は、ねえと笑顔で返しながら、デザートのゾーキルトを味わっている。
6: 自分が肛門風呂に入ったら、出汁が取れてしまう。
1: なんて言ったのは、トカゲのお兄さんの犬、かっこ猫。その場に居合わせた人は爆笑し、中にはブルシチを吹き出しそうになる人も。パエリアがいいですと、豆の子は喜々として言う。すると、可愛いワンちゃんの空、海が万歳しながら言った。羽付きフライドチキン！そう言うと、再び、いいね、と声が上がる。ポンショートもつけたいなぁ。と、かわいいお化けの、握りおにぎりがいい。缶コーヒーも欠かせないな。と、黒いジャケットをつけたティオミキもいい。アイディアの熱が高まってくる。おいしそう。私はエビ入れたい。なんて宮蔵は言うと、クーラーボックスの蓋を開けながら、大量のエビを見せつけた。それからというもの、マシュマロを食べたいです。アルコットミリーが手を振り、
6: ココアにマシュマロ浮かべたいです。コーヒー飲めないんで。
1: と、ハスキーの声にサシャが答え、
6: ビール、引いてまーす
1: と、もうパエリアを食べた後のことを考える、じゃの、やまびこが喋り。
6: ココアと言うならば、ココアに、バーバー。
1: と、渋い声で言う、神崎隆弘。それから間もなく、フライドチキンとエビ入りのパエリアが出来上がった。
6: いただきまーす！
1: 宮蔵が元気よく宣言すると、みんなで、いただきまーす！と言った。皆さんよかったらせーのっていうので、みんなで一斉にいただきますって言っていただいてもいいですか。お願いしますね。
3: はーい。
1: じゃあいきますよ。せーの、
4: いただきます。
1: マーベラス、ありがとうございます。パエリア美味しいと、宮蔵のファンであるトム R2 はその愛情に大喜びし、
6: トカゲの出汁うんべー
1: と、不穏なことを言うチョメチメも、今夜は朝まで楽しもうと、宮蔵は再びウインクしながら温かいココアで乾杯をしてみせた。はい、お疲れ様でした。本日ロクロクロク
4: ロク、
7: 昼も夜も曖昧なこの街に、一つだけ時間を守るお店。看板もメニューもない。営業は土曜の深夜0時から1時間だけ。持ち込みは一品。悩み、愚痴、あるいは疑問、話題を一つ、それだけ。ここは話を味に変える仮想食堂。今夜もまた、一皿の会話。

0: 話が誰かの夜を温めます。来店方法は仮想深夜食堂のグループに入り、土曜日24時にグループインスタンスへジョイン。皆様の来店お待ちしております。
1: こんばんは、もちもちうさぎパレードです。
2: 僕らに帰る場所ではない、月を見上げている、あの上を歩くことさえ夢の世界じゃない、ただ見上げている、僕らは月を見上げている、あの月を、こんなことに意味はないなんて私には分かりきっている。それでも何十年もやってる。

0: 言葉を聞き逃げる。キスの流れの霊明、やれる
1: だけで。僕は嘘つきだから。そんな自分も騙し続けてる。もう、よくわからないや。

上を歩いている。ふわふわと漂うように重力の弱い酸素の薄いこの月の上で私たちは歩いている。ただ歩いている。

こんばんは。もちもちうさぎパーライドのトロシンバです。 A サークルではうるさいギターと合成音声のポエムとロックみたいな感じの音楽をやっています。 M3 や VR チャットで開催される即売会に向けて、まあ音楽作って CD 頒布してみたいな活動をしております。直近では新譜晴天に一羽を作成し、4月末の M3、 5月頭の超ベタフェスとかに参加するので、まあね、俺ら参加する方たちはよろしくお願いします。また現地来れないぜは Spotify とか Apple Music とかのサブスクやってたり、ブースで通販とかもやってるので、ぜひこちらのご活用をよろしくお願いします。はい、ではこのまま新譜晴天に一羽のクロスフェードをお聴きください。

0: 誰かが隣にいてほしい、癒しを求めている、個性を出したいなどの願い叶えます。フレンドと撫であったり成長したりするペットアバターなどなど、あなたの近くにずっといてくれるだけでなく、頭の上や手のひらに乗せることも可能。他にもこんな個性強いペットや、こんなに小さい子もあなたを見守ってくれます。これはペットでしょうか。美味しそうに上がった姿ですが、食いしん坊なフレンドが食べてしまいました。今回紹介したものはすべてブースで販売中。幸せは友達と分かち合うためにある、耳アバター。
1: 宴会から舞い降りた小さなウサギの天使、そっと撫でれば耳を揺らして答えてくれる。知らない道も迷った先もこの子となら少し楽しい気がする。一人寂しい夜もこの子はそっと光をくれる。お手軽ペット電子ウサギ。

どうも、バーチャルフォックスの矢田野です。本日紹介するワールドは青犬寿司ユーティングラボズクレーシューティング。このワールドではその名の通りクレー射撃ができるワールドとなっています。まず銃を手に取ったら小屋の中にて弾薬箱の位置、銃の大きさを調整しましょう。このワールドの銃は非常に凝っており、右スティックを下に傾けながら重心をユーズすると折りたたみ、チャンバーに新しいジップを入れて元に戻すことでリロードが完了します。ワールドには前後にクレーを射出するステーションがあり、その場から射出が可能なことや、小屋の中から各場所のクレーを射出するなんてこともできます。前のステーションではクレーを左右と正面、後ろではハイとローの他に2つ同時に出すダブルなど、本場さながらの環境でクレー射撃を楽しむことができるようになっています。特にダブルは2つとも打ち抜くのは難しいので成功すれば爽快感抜群となっています。クレーや弾丸に制限はなく、ストレスフリーで黙々と射撃が行えるようになっており、クレーを打ち抜く爽快感の他に射出台のギミックも細かく作られておりこだわりを感じさせます。そんな感じでクレー射撃ができるワールドを皆さんもぜひとも遊んでみてくださいね。

0: 今日もどこかでふわっと現れる男がいる。その名も VR 庄司社長のパラダイスボーイ。なんでも有名資本家の御曹司らしいんですが、まあそれは本人が言っているだけです。資本金？わかりません。売上？あるようには見えません。従業員？いたりいなかったりします。でもそんな細かいことは置いといて、 VR 庄司がやっているのはいい情報を拾って動画にして流す、ただそれだけ。シンプルだけどなんかいい。今日も彼は VR の世界をのんびり旅しながら、フラット出会った人にこう言います。ねえねえ、これ知ってる？信じるか信じないかは多分あなた次第。普通の人かと思ったそこのあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。ここはゆるくてちょっと怪しい VR 庄司。今日もなんとなく営業中です。
1: 何でも綺麗にできる魔法の水ってところかな。

0: アイディア思いついたんだ。
1: 本当なんだよ、僕見たもん、この魔法の水でピカピカになるところ。
2: ここは知る人ぞ知る総合商社 VR 商事の本社ビル。彼が代表取締役社長のパラダイスボーイです。
3: ある有名な大資本家の御曹司だそうですが、自分で言っているだけで嘘かもしれません。
2: VR 商事は資本金や社員数、売上高などは公表していないため、その組織体系は謎に包まれています。唯一分かっていることは、ワールド中から良い情報を仕入れて提供しているということだけ。
3: それなら普通の会社か
2: と思ったあなた、彼らを見てもそう思えるでしょうか。
4: オープンマイクイベント、5分でお前のすべて。与えられた時間は5分。舞台の上で何してもよし。
5: OK, let's go.
4: 歌ってみた、朗読、漫才、楽器演奏、演劇、お前のすべてを見せてみろ。コバズチャット搭載、当日参加 OK、 煩わしい事前予約も不要。今すぐ声連グループにジョイン。声連。
6: あなたのアバターはあなた自身を映し出す鏡。その中にどんな可能性を見つけますか？サインポストは男性アバターの魅力を届ける雑誌。その魅力を引き出し広げるお手伝いをしています。さあ、まだ足を踏み入れていないものよ。戸惑うことはない。恐れることはない。己の男を見せつけろ。俺たちらしさを、その魅力を、この世界で広めていく。男性アバターに広がりを。世界に新たな楽しさを。サインポスト。